Tuohon on mamata, kai taki hao. Mamata, ihe fifini. Vamabune on vähän maini, koi hengi hengi. Oha tyyä maak muu torvutaa vee fifini. Maalo muu etan maa uva ei fifini. Osmiin tahan on meihe hivaa.